tu bang ma cho ai phu de ma lu nha bo chang ma tu mi yo ma chen nha che la che ga tu bang cho la o mi mi yo yo tu chi ai yo ne nha anu a ye bo go mo cho ai phu de zan ni phu kha byung na o zong do ko do ai che la yo ne nha a du do we tu ne do cho ku da bo ko ma nge le na a je cho ma cho nha khna che o khu cho gu ne la tu ma pe la pha ma ku a du me nu phu tha de kha lu ni tu ma cho ne che la